malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe qui dedixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.